やめや、お坊主の写真、最初には雨を知らない。やおなむにな、やわりにも待つ。あよばたんぱをきるまほ、あやべちゃ。あっぴーぽん、うまつりえむくらね。やしょぷらぬ。あよばたんぱ、やりやもあつんしゅ。やちわじ、そばやほせんじゃ。